kabelo ya ka entle ke lebitso la pina e qapilweng jwalo ke mohlomphei lehlomela tente re ne re eteletswe pele ke sehlopha sa serumula performing art academy mo mamedimotlhe tshebeletsong ya gago ya mantlha le sedi fm ke metsotso e supileng pele go gora

tšea maphelo a rena bulegang lena dikgoro mongwa lefase le legodimo ke eo.